Ma mate opo, ma boyanya dadilo bifie. We mi avo kone na miso. Sapate doba, ma kendi wata dadilo bifino. Deti kongo na makao, haye chako, na ina kentate. Lobia ganyo.